adupe adupe pe oko e wa wo pe sa tun le te waju nipa oro baba alanfani to po mo lori eto laaro yi e kan je ma so fun yin pe pelu ori ofe Kristi ojo keta dini ogun osu kewa gbogbo wa lanfani ati peju pese si olu ijo aladura apostolic church gbona to wa ni ketu lagbara olo alore na wa nbe wa la lanfani ati gbogbo wa la fe celebrate ogorin odun ipe baba Adebajo Christopher James Adeba.

0: da el ma tesiwaju
1: ami jesu
0: momo wa nkan yi o ni baje
1: ami jesu
0: ofa o ni bayin o
1: ami
0: ogo ni foruko oluwa
1: hallelujah
0: gbo kan to ngbo me patapata ayo la o fi pari odun
1: ami jesu
0: ori be ko yi pada ni oruko nla ti jesu christi oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu an pada bo e ma kuro nbe se te wa nbe fun wa